amna yonent yalla Musa kenn epp ko nat ndax giir gi gëna deugër bop ci giir gi giir yi len ko bolel muy jif yi e ñu ne ko li ñu bëgg dal moy nga ñaan yalla teggil ñu nat bi ndax mbott yi dal sonal nen mu ñaan mbott yépp yalla melni daf ko raxax ci dëkk bi gisato fenn mbott amna ñu sax mbott yi ñu ngi génné ci nil bi waaw ci nil bi lañu génné rek songu dëkk bi amna ñu ne nak dañuy yew rek fu ne nga gis fa mbott waaw e biko juroom ñaarel ci natt yi ginaaw biñu téggé nattu mbott yi yent yalla Musa yaakaani dañuy gëm ñu lankaat delu wat ca yéfer gañu nekkon yalla jekki jekki rek wacce deret ñu ne dal seen ndox ya ndox mi dal budé ten la wala robinet wala ndox mo tek rek boy ñëwé bo tanxé bay naan rek mu nekk deret waaw so duggé di sangu itam mu nekk deret mom dal ndox mo xonku ciur la amna ñu né itam dañ ca bolé di bori waaw seen bakkan yi di soté ko deret rek dëkk bi dal fess del ak deret waye ñi gëmul nak yent yalla Musa ñom la yalla tek natt bob wax na né sax so bu féké ku wéddi yent yalla Musa mo and ak ku gëm yent yalla Musa di rot ci ten bu ki roté ndox mu sel lay yob bu ko lé roté mom ki wéddi yent yalla Musa mom ndox mu am deret lay yob lool lepp yalla natto len ko waye taxul itam e ñu jajju lulul dañu lalat ay pexé ñëwaat ci yent yalla Musa né ko ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mi nga xamanteni yalla tek nañu ko ñu ngi lay ñaan nga gisé ak sa borom bi mu teggil ñu ko ndax ñun kat sonu nañu te itam so ñu dimbali wul du baax yent yalla Musa mom itam ca mbax nga ak itam yene bu mu am ci xétam ndax bugguñu bugul mukk aw xétam daldi texé di lulul dafa nam ci ñom ak texé mu daldi delu wat talal loxo boromam daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay ñaan mbugal mi nga tek sama xéet ka teggiko yalla delu wat ndox yi nek ndox yu sel yo xamanteni e mën nañ ko jëfëndiko waye taxul itam ñu jajju ah lulul ne bañu d'accord rek yonent yalla Musa ci charte bobu ah dañu mujju nak daldi delu wat ci kéfer ga ñu nekkon yalla nak daldi xamni ñi ay bado la lan mu fasiyene len nak raxas ci ko suuf bañu set wicc mu daldi wax yonent yalla Musa ne ko legi nak limu bëgg modi nga genn dëkk bi gennal dekk bi yakula gem ndax dafa am luma bëgg lima bëgg dal modi suuf si dama bëgg ñima gem donn ko waaw wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharika alard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'auna wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun legina ñu organiser ci kaw ay nax ñom wa keur Musa ñu ni dal comme ñom ño nekkon bindan yi waaw comme ño nekkon bindan yi ndax ño nekkon e xet wi gëna soufé ndax Fir'aawn mom bamu yégué rek daf leen soufel té ñu nekkon itam ay nit ñu bax nekkon seut ci yonent yalla Ibrahim ak yonent yalla Ishaq ak yonent yalla Yaqub ak yent yalla yusuf te yusuf andi len fofu ci misr ci egypte fir'aawn japp len daye dal len ba ñoo nekkon bindaan ya daan liggey ci keer yi di balek di foot ak di touri mbalit yi ñu leen nak liñu bëgg dal modi comme e dañu am ben fête buñu bëgg organiser fête gi nak dañ ci bëgg nak ngeen abal ñu seeni takay su ko defé nak legi e kenn ku ci nek ci wa keer Musa yi ab patron ne ko dal dama bëgg nga abal ma ay takay ñom nak ñu jël seen or yu am valeur ya ndax mujuna mom Fir'aawn ñemetul wa keur Musa yi ndax e miracle yi nga xamanteni yent yalla Musa jëfëndiko nako ci yatwa ak loxo ba ak tawba ak njereer ya ak teñ ya ak mbott ya ak dret ja

ñemetul nak legi mom yonent yalla Musa mom yonent mom Fir'auna ñemetul yonent yalla Musa fofu nak ci la digel mom Fir'auna e soxna mi ne len dal lima bëgg modi ngeen jël sen takay ngeen abal ko e banu Israël comme ñom sen fet gi jublu sina bu ko defé nak ñom ñu solo ci ñu jël nak sen takay ya sen or ya sen valeur yépp jox ko wa keur Musa yi ndeke ñom e lañu bëggoon modi buñ leen joxé or yi ñom amna nuñu organiser won pour and ak yonent yalla Musa ndax yonent yalla Musa warna and ak ñom pour genn dëkk bi waye lolu nek mbir mu doy war nek mbir mu doy war ndax ñom warnañu genn dëkk bi te itam Fir'auna nguram yaatuna te itam amna doole te itam gij gaangi ci seen kanam xamuñu ñuy def ba jall lolu defoon nak e jaaxle bu reuy ci Fir'aun e ci yonent yalla Musa yonent yalla Musa daldi wax gaay nak ne len nanu bayyi dal ba bu gudde rek ñu daldi yollu su ndank genn waye wax ne ni bañu ñëkke jop pour dem dañu gëlem gëlem nañu xamuñu fuñu jëm mom yonent yalla Musa e bimu gëlemé nak dafa laccé né waw e ñun dé gëlem nañu xamatuñu fuñu jëm am nak ñuko wax né ko yonent yalla Yusuf alayhi salam waxon na né e bis bu ngeen démé bay génn Égypte dana am ben yonent bu ñuy wax Musa Imran mo koy jur bur bu kacior bo bu ñuy wax Fir'auna mom moy jamar lok mom te itam ci ay loxom lay alko legi nak su ngeen demé bay genn dekk bi na ngeen ma genné dekk bi yobale na ngeen ma sulli ci sama bammel yobale ma yobuma baytul maqdis mi fi bu len ma fi bayyi ndiki seen gëlemte gogou yalla ko def ndax bëgg nañu yene ba nga xamanteni Yusuf amon nako ci ñoom te moy ñu genné ko Égypte yobuko Jérusalem lolu am tax ñu gëlem yent yalla Musa nak daldi retourner daldi e ñu wax ko lolu ne ko dal Yusufa waxon na ne dal buñ di dem bay genn nanu ko nanu summi bamelam yobbu ko fele ca Baytul Maqdis mu lacc nak mom yent yalla Musa ne kan mo fi xam bamelu yent yalla Yusuf ah ken xamuko e muy wor nit ñi di lacc kenn par kenn di lacc kenn par kenn ba ag ci ben magat magat mi nak mom mo ne xamna fañu sul e yonent yalla Yusuf mune waye nak yonent yalla Musa ma ngi lay yegal ne duma la wax mukk ne la barab sangam len ko sul ludul ne charte bi ma bëgg chartante ak yow dama dang ko nangu mune ko ban charte la mune ko dama bëgg ëlëk fo dëkk ci aljana ma and fa ak yow dëkk yonent yalla Musa ne ko ah non non lol mom duma ko def mom dal e wax ma rek barab bi waye nak nek fi di la war lol nan la da nga dugg aljana ak yoy koku mom duma ko def soxna sene ko kon de duma la ko wan yalla dadi yebal jibril ne ko demal nga wax yent yalla Musa ne ko nako nangu nan nangu chart bi ko soxna si wax bo legge ñu bok ñom ñaar dugg aljana te fum nek fa la soxna si di nek yent yalla Musa daldi nangul soxna si lol waye ndigal mi ngi joge ci jibril jele ko ci borom bi bimu ñewé e ne ko waw kon nak nangunako ëlëk fu muy dëkk rek fa ngay dëkk soxna si ne ko kon nan ma yanu ndax awma tank yuma doxé ñu yanu ko waw ci guddi gi lañu dem soxna si moy ñew ba ci nil bi waw ci bir ndox mi mu ne leen fi lañu denc yonent yalla Yusuf waw yonent yalla Musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bobu ndox mi sax mur na bamel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas ba mel bi gas ko bu ñu ñëk fajar di jot genné nañu yenen ti yalla Yusuf ci bamel bi ba yenu ko wara genné ak mom dañuy yenu bamel bi rek biñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ni lolu kon hikma yalla la ja leen xamé yoon wa nak daldi teggu ci yoon wi nak wara nak genn dekk bi dem nak wuti nak fa len yalla yebal mbok yi
histoire la bo xamanteni tabarakallah guduna te ken munu ko ndexñ ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko genné nak e tabarakallah ci kemtalay suñu deg deg ak kemtalay suñu gëstu mu melni nak e waxtu yi dafa jeex ñu bëgg rek nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu e ñi nuyu Malik Sow di nuyu Husseinu Ndjay di nuyu Idriss Djeju di nuyu Makan Sen ñu nga dëkk ci Rue 15 angle corniche ñu nga nekk ci sen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu ngi leen di nuyu di leen sante e ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax ñukay wax Tianesi nek ci Masjidul Rasul ci Jeppal Kat di nuyu itam Kumba Sey Wad ci Geltape sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk Pabja ak sen soppe al Imam Moussa Gueye wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

yendi set mu ngak mom mu ci dëkk sangam buñu ñëwé ñom itam pour jënd ci nak wi wax neen ne buñu ñëwé ñu ngi leen ko jaayé lu tollo fukki poids nak wi ci or manam nak wi day taxaw ci blanche ñu jël or bi di sotti ba mu tollo poids nak wi ñu sotti diko def ba mu nek fukki pesé ci prix bobu la ñu jëndé nak wi ndeké itam bobu li famille bobu di nek famille bu ñak yépp seen am alal ak seen taranga yalla ng koy jaarale ci nak wowo nga xamanteni wajuram wu bax wowo denkon nako yalla motax kuy denk rek bu yebo nga denk yalla kuy and itam bu yebo nga andak yalla koy andal itam na yalla tax feek yaangi jël yalla mu nek sa maqsad ci lepp nek sa objectif ci lepp na la leer ne sa dundu lu commencement ba metti itam ci neex rek lay muju waxuma la neex fi ci aduna waye itam al-akhirah da fay gëna neex mu melni kon wayjur wi ben nak rek la bayyi won pour domam waye nak ji indil nako tay ay milliards ndax valeur bi mu jaayé nak fi ci or néna valeur bu cher la lolo tax al-qur'an wax né ñom dé xawuñu won sax jënd nak wi ndax cheray fa dhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi cheron na cher go xamanteni xawon nañu sax ñak ko bañu jënd wayante itam borom alal joju tollu won na ci ñom fo xamanteni luñ leen mënon na jaayé nak wi itam dinañ ko jënd pour mëna xam kan mo ray waji waye alquran waxna ni digal nañu wa keur musa yi ne len bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël ben ci ciiru nak wi door ko waji su ngeen ko dore dana dekki te su dekke dana wax kiko ray fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi allahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun mu melni borom xam xam yi wute nañu ci ban cieur lañu jël ci nak wi door ko amil mom nga xamanteni mom lañu rayon e so demé ci dhahak mom dafa wax ne bañu rendé nak wa néna lamiñ wa len jël mom lañu feug néw bi daldi jokk wax ne diw mom ray waye so demé ci Hussein ibn al-Fadl mom dafa deugural waxu dhahak neena ndax lamiñ mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door neew bi pour mu jog neena buñu jëlé lamiñ wa neena xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moddi lamiñ amna ñu né geen ba lako door lañ ko door amna ñu ne itam poj ba lañu poju nday jor ba lañu jël door ko amna ñu ne itam nopp ba wayante dal cioy yi bari na ci ban cieur lañu jël feggu ko neew bi mu daldi dekki waye biñu defé lolu dal neew bi jogna daldi wax ne diw kat mom moma ray ba ñepp xamne diw momu mo ray doomu bayam bobu pour bëgg ko donu mu melni lolu nek nak hikma bo xamanteni hikma bu reey la mu nek leçon bo xamanteni mën nañ ci jàngé lu bari kon ñu gis ne banu israël dañu ñu di sonal yonent yalla musa ci événement yu melni wante itam mom yonent yalla Musa gannaaw ba mu joge ci xew xew bobu ba orienter aw nitam won len ki nga xamanteni mo ray amil mom ba ñu atté ci mom lañu wara atté tok na nak ak wa kërëm di waxtaan ak ñom di len wax ne len yalla de defal na len ay xewal ndax wacce na ci yeen man na ak salwa mu nek ay pitchu yu douf yu am yap te bax lol ci yaram mu wacce ko
mu nek xewul ci yeen mu wacce itam xetu ñam bu neex bu ñuy wax bu melni confiture mu nek itam ñam bo xamanteni mu ngi bok ci ñam yu teyi yalla joxna len xeer wo xamanteni fu ngeen mare naan suma ci dore sama yet wi ngeen naan ba mandi sangu ci facc sen aaju yalla itam ba len fir'auna sonale fexena ba genné na len ci dekk ba rayna itam fir'auna di len netli itam ne len man sen dret la te yalla jël na ma def ma ma di yonent xewal yi nga xamanteni yépp yalla defal nañu ko xewal yu mag la nenen bi yonent yalla Musa di waxtaan ak aw nitam di len wax xewal yoy nga xamanteni yalla defal na len ko amna ben way bo xamanteni poser nako question laaj ko fa qala lahu rajulun min bani isra'il neko yow Musa fa hal ala wajhi al-ard ahad a'lam mink ya nabi Allah muneko yow yonent yalla Musa ndax fi ci ko suuf amna jam bu yalla bind ci ko suuf bu la upp xam xam yow yonent yalla bi yonent yalla Musa neko dedet ni yalla bind fi ñu nek ñuy dund ci ko suuf ñepp ma ci upp xam xam wax nañ ne wax bobu taxon na yalla pinir yonent yalla Musa manam pour wan ko nak pour yedd ko wan ko ne ko lutax biñu jëlé xam xam askanalé lako lutax delu ci woku ci man monon nga wax ni amna xam xam ga waye nak yalla mo mu xam xam te meuna bindi itam ku mu upp xam xam te yegumako lutax ngay jël say responsabilité di nangu daraja jo xamanteni dang ko nangu rek wante joxumalako dadi nak yabal jibril mom yalla ne ko demal ci Musa nga ne ko lan motax mu wax lolou est ce mom xamna fan la denc samay xam xam muniko wax ko ne ko amna ben jam bo xamanteni jam bu am xam xam la ñu koy wax khadir moko upp xam xam fuf te xamuko bim ko waxe lol nak Musa ñaan na boromam laaj ko ne ko jam bobu nga wax ne moma upp xam xam fu nga koy gisse ak fan la nek yalla yabal ko ne ko soko beugé gis da ngay dem ci fa ñaari geej ya dajé mudi majma' al bahrain mu ne ko so fa démé da nga fa gis jam bo xamanteni mo la upp xam xam fuf muneko fa innaka tajidu ala shati' al-bahr hutan fa muneko bu fekenteni nak beug nga xam fan la jambi nek muneko demal ci tefesu geejgi jeun wo fa fek nang ko for nga wut nak ko andal te nga andak yusha ibn nun andal ak mom ci voyage bi suko defee pour ngeen dem seti khadir mom pour firndel lima la wax ne mo la upp xam xam te itam limu yor ci xam xam yor lo genn walu ga bo deme jeun wowu neen ko jël yobuko jeun wu deela nak bu ngeen deme nak ci geej gi fu ngeen dem ba jeun wu man fa dund ci geej gi na ngeen xamne jam bi malay wax fofu la nek ndax fofu lay feñe fek bobu khadir bayam dafa nekkon bour nek borom alal jo xamanteni wax deug yalla aduna bi yep wuyisi nan ko mu nek bour waye amul dom judul khadir rek la amone comme dom khadir nak mom bi mu magge yalla xir ko ci bopam mom dal muy jaamu yalla rek beug yalla rek ba bis bayam woko dal di koy proposer soxna ne ko dal dama la beug may jabar ndax dal gis na ne yow la am comme dom te itam suma la ñaké sama nguur ci yeneen loxo lay dem kon nak war nga am dom war nga am jabar am dom su ko defé nak sama nguur mëna am cyallalé ki mu ñëk may khadir daf ne ko man nak yalla dafa dogal sama xol joxna ko sama borom ba nopi man dal mënatuma
munuma bëgg yàlla ba pare di bëgg keneen. dama bëgg na nga suturaal ma nekk ci sama wet, ndax boo ko deful sama papa dana ma teg fitna, ndax moom àdduna ko ñor, nguura ko ñor, te man nguur gii mu yor gisuma ko, man yàlla laa gis. Jabar ji ne ko waaw, daal di koy suturaal. Ñu toog nag lu tolloog ay at, amuñu doom. Baay bi woo soxna si ne ko man nag sama doom su ma ko dee may, dama koy may koo xamante ni dana mën a am ak moom doom, ndax takkandeer laa ci soxla. Comme nag amuleen doom, danaa tas sëy bi. Ndaw sa itam moom tam am maandugu. Comme wax naag Xadir ne ko duma ko wax, duma wax sa bàyyi li nga nar ak lii sa décision. Wante danaa sëy ak yow noonu rek, nekk ci kër gi ñuy wax soxna, waaye teewul daal jotewuñ dara. Baay bi daal di dem fekk jigéen coo xamante ni mas naa sëy ba ami doom. Mu ne comme kii mas naa sëy ba ami doom, xaaral ma may ko sama doom ji. Ñàkkul ne kon ki ma ko njëkk a may dafa jaasir. Bi mu ko jëlee may ko Xadir, Xadir itam wax ak moom wax jooju, ne ko daal yàlla dafa dogal man, ma nekk koo xamante ni daal jigéen du sama affaire. Li ma bëgg daal moo di nga suturaal ma nekk ak man, soo ko deful sama bàyyi dana ma teg fitna. Ndaw sa itam nekk ak Xadir ci noonu, ñu demee ay at, amuñu doom. Baay bi itam daal di woo ndaw si ba mu ñëw, mu daal di wax ak moom nag ne ko yow mas nga am doom te sëy nga. Lu tax amuleen doom? Ndaw si daal di koy expliquer nag, wax ko mbir mi ni mu demee yépp. Ba mu ko waxee nag ba noppi, ci la baay bi nag commencé wut Xadir, sonal ko lool. Ci la Xadir nag gedde kër baayam daal di génn. Génn googu mu génn nag, nit ñi di ko wut. Léeg-léeg nit gis ko sax ñëw wax ko baay bi. Waaye Xadir moomu ci gàttal rek nekk na nit ku yéeme, koo xamante ni yàlla def na ci moom ay secret yu doy waar. Waaye lu jiitu yàlla di def ci moom secret yooyu, fekk na itam moom Xadir mu jël xolam jox ko yàlla ba mu jeex, jël jotam, jël léppam jox ko, jëndee ko yàlla. Looloo tax ñu ne Xadir yàlla dénk na ko itam ay secret yoo xamante ni dénk ko kenn. Moo tax ba yonente yàlla Moussa jàppee ne moo fi ëpp xam-xam ci kaw suuf, yàlla won na ko ne ko am naa jaam bu nga xamante ni xamuloo ko. Ñu ngi koy wax Xadir, moo la ëpp xam-xam. Te itam li ma bëgg moo di nga dem wut, nga dem seeti ko, ndax am na xam-xam yu mu la mën a jàngal. Keroog ba Moussa di dem, mu ngi ànd ak Yusha ibnu Nun. Moo tax moom la alquran wax ne wa id qala Moussa li fataahu la abrahu xatta abluga majmaa albaxrayni aw amdiya xuquba falamma balaga majmaa baynihima nasiya xuutahuma fattaxasa sabilahu fi lbaxri saraba. Waaye ñoom ñaar bi ñu àndee ci voyage bi, ñëw nañ ba ci benn barab. Ba ñu ñëwee ci barab ba, ñu toog fa di noppalu far rek nelaw këf leen ñoom ñaar ñëpp, ñu daal di nelaw. Ndeki barab boobu ñu toogoon foofu, am na fa benn bëtu ndox bu ñuy wax aynul xayaat. Maanaam ndox la moo xamante ni lépp lu dee su ko ndox moomu laalee day dund. Te kat jën wi bi ñu koy yóbbu dafa fekkoon jën wi dee, nekkul woon jën wuy dund. Waaye nag jën wi moo nekkoon gidd, moo nekkoon tegtal bi nga xamante ni mooy wane fi jaamu yàlla boobu nekk ñuy wax Xadir. Xadir nag nit la woon koo xamante ni kenn du ko gis, parce que dundul ak nit ñi, moom dong muy dund. Wax neen ne ba léegi sax mu ngi dund, génnagul àdduna. Bi ñu ñëwee ba ci barab boobu bañ fay nelaw, ci la ndox mi nag laal jën wi. Bi mu laalee jën wi nag, fekk jën wi Yusha ibnu Nun moom moo ko téye woon. Yusha ibnu Nun nag Afrahim moo ko jur, Afrahim Yusuf moo ko jur. Kon Yusha mi sët la ci Yusuf, moom moo téye woon jën wi. Bi mu ko téye nag, ba ndox mi laal jën wi rek, jën wi daal di dundaat. Bi mu dundaatee nag daal di daw rek, ne cabax ci biir géej gi.
ah yusha mom xelam sax mu ngi ci won ne gisatul jeen wi te itam bëgg nako fatali yonenti yalla musa ne ko gisatuma jeen wi waye nak sheytane fatale wonako ba mu fatte ko fatali yonenti yalla musa ba ñu noppalo ba ba mu yagg ci lañu jog nak daldi nak wara continuer sen voyage te voyage bi setuñu won ku doon xad ku dul khadir neké barab bu ñu bayiko fofu la khadir nek ndax fofu la leen jeen wi recc te wax nañ ko neko fo demé ba gis jeen wi dundu rek barab bobu mu dundé fofu ngay gisé gor goguma la wax yalla dogal nak ñu continuer seni sen voyage bañu démé nak di dox ba sonu bañu doxé ba sonu nak ah mom la alquran wax né Musa waxna xalem bi neko andil nak agn bi ndax jeen wowu len warona agné mu neko andil ma agn bi nak suko défé nak ñu agn ci ndax nak suñ tukki bi dal daj nen ci choono bo xamanteni fokk ñu lek fa lama jawaza qala li fatahu atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba xale bi neko ara'aita iz awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihi illa ash-shaytan an azkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba xale bi neko ndax yow gisulo yonent yalla musa ñun de bañu toge ci xeer wa don noppulu fofu ah fofu rek la fatte jeen wi fofu la ma jeen wi recce ah bëggona sax fatali la jeen wi ne la gisatumako waye nak sheytane mo motax munuma la ko fatali ba dama ko fatte jeen wi nak gis dafa melni bi meur bi mu dafa melni gis nako mu dugg ci bir ndox mi Musa ne ko kon nanu delu ndax fofu mu duggé ci bir ndox mi kon ki fi ki ñuma yebal fofu la wara feñé ah muné ko lool muné ko lool nak leen doon wut zalika ma kunna nabghi lool nak leen doon wut limu bëggoon mo liñu bëggoon ci tukki bi modi jeen wi dundat ndax barab bu muy dundé fa lañu wara dajé goor gu mak ben sëriñ bu mak bu ñu wax khadir fofu leen wara dajé néna ñu daldi delu wat nak ñom ñaar daldi nak ne dañuy delu wat nak ci xeer woow nga xamanteni fa leen joge won ndax buñu fa démé mëna am ñu fekk fa goor gog nga xamanteni mom la leen yalla wax alquran neena biñu delu sé fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma alquran neena biñu ñëwé ba ca barab ba neena fekk neen fa genn goor gu rafet yor sikim bu rafet yor leeruk yalla gu rafet neena goor gogu de jox nen ko suñu yermande neena itam te xamal nen ko ci suñu xam xam yi xam xam yu yeme neena mu nek goor gu taru te rafet neena yonent yalla Musa bu mu ñewé nuyu goor gi waxtaan ak mom daf ko ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda ndax duma la top andak yow pour nga xamal ma xam xam yi la yalla xamal goor gi ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra ah dama ragal nak ne do meuna andak man ndax man ku compliquer la dama compliquer ay mbir ba ragal na ne duñu meuna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni sa reaction dafa xawa doy war ndax luwa nga yor luwa nga xam te man lamay def dafa gennu luwa ah wa kayfa Musa nak neko in satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amran muneko insha Allah dana def sama kemtalay katan pour jema andak yow itam muñal la muneko kon baxna kon danañu and waye nak gisna ne de sama andak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor te man itam haqiqa la yor te sharia ak haqiqa niro nañu ben lañu waye nak so musul haqiqa ludul sharia rek nga am pour nga and ak borom haqiqa dana difficile lolou nak nek and bu yeme alquran netuliko ci suratul kahfi mu nek and ñaari
boromi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax Musa mu ngi tibbi ci geeju sharia Khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla Musa pour wan ko ne ko xamulo dara bokki julit yi dafa melni and yep ñaari and yi e manam andu Musa bi ak Khadir e andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba tax na itam insha Allah ajuma bi jidi ñew fas yeneen ko continue ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu emission bi diko deglu e di nuyu Abdouaziz Dié ci tiwawone nek ci keur Alhaji Abdul Aziz si khalife general deputy Diane di nuyu itam Abdou Ning di nuyu itam khalife Diop ñu leen di nuyu di leen ziar di leen bal waq itam ci wéru koor wi di nuyu itam Daoud Ndoy di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff Daoud Ndoy mi nak mu nga dëkk Pout di nuyu itam wa quartier taxu kaw ci Thiès ci robinet Mantolay Diène ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye al Imam jotal na seen yobante wax na itam ne wax deug yalla ñuy suivre émission bi len depuis mu commencer ba legui musuñu dañ ben yoon diko deglu diko rafetlu ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen balwaq di nuyu itam Awam Boup di suñu yaay ju bax legui sax la fi joge ñu koy nuyu diko sante diko ziar diko balwaq di nuyu itam Sall Talibé Cheikh nek ci Sandaga cantine B 42 ñu koy nuyu diko ziar mom itam diko balwaq Moussa Gueye al Imam jotali na itam nuyom fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam suñu yaay ju bax Adja Facile ci Liberté 1 di nuyu Abdouaziz Mbaye di nuyu Alhaji Youssou Diouf ak Oustaz Hafiz Touré ci Fan Ok di nuyu itam Ndey Mati Thioubou ci Barni Ndiolman di nuyu itam Papam Amadou Thioubou mbokki julit yi ñu ngi leen di balu aq di leen ñaanal wër ak wërle ci wëru koor wi yalla ñu yalla defal sutura defal ñu jamm defal ñu itam fajuk aajo ci biir ak ci biti seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk Pabja ci seen émission Kalimatul Haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Quran wax ne ni ñoom ñu ngi askano ci dekk bobu ñuy wax Nasira muy dekk bi nga xamanteni tay Khadir dugg nako ak Musa e wax ne ni itam ayla la neena ndax ayla neen wax ne ni dekk la bo xamanteni mu ngi bok ci dekk Romain yi neena moy dekk bi gëna sori asaman ci kaw suuf waaw dekk bi gëna suufé kon ci suuf si nga xamanteni mo gëna sori asaman si kon dal wax neen ci ñetti dekk amna ñu né Ampakiya la amna ñu né Ayla la amna ñu wax né Nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yenen ti Yalla Musa ak Khadir duggu ñu ci ab dekk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddi mu sedd lool néna amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu duggu pour ñaan ñu abal leen neek buñu fanan ñoña bañ néna ñu mujj nak ci sedd bu metti bi neena ci mbedd mi lañu fanan ñu ngi fanan nak ci ben suufu mir neena mir ba nak mu ngi jengon buy bëgga daanu neena biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nek ñaan luñu lek wa dekk bi bañ ne duñu leen sarax.

fekk nga jaaxle lool, yaa ragal sa borom fekk nga ñàkk lool, ànd ak ngor, ànd ak liimaan. Yaa am ngor, man de maa goree di may ku bon may saay-saay, man de ñëpp seeni kër ci takku fa ngiruk ñàkk man, dong la yàlla baaxee gan ci dëkk bi. Ma am lu dul jeex, taxul ma fàttaliku sama borom lu dul nit ñi jaaxle ñëw ci man may wut pour mooy ak ñoom. Kon nag bis ni ki tey génn naa ci mooy tuub naa, ndaw si yaa baax, nee na daal di jóg nag ne ko yaa ma delloo ci sama borom, daal di koy jox nag lu ëpp sax la mu ko digoon. Keroog waa ji nee na yow sama borom, in kuntu faaltu dalika li wajhika al karim fafruj anna. Mu ne ko yow sama borom, bu fekkente ni bàyyi gi ma bàyyi ndaw si bañam mooy ak moom sa, bu fekkente ni sa jëm rek a taxoon ma def ko, kon nag maa ngi lay ñaan xeer wii dañu fi, dindil ñu xeer wii ngir jëf ci ma defoon ngir sa jëm. Nee na fan sadaal jabalu xatta taaraf naa, xeer wi daal di dandu ba ñu am leer goo xamante ni danañu mën a gisante ñun ba xam ne, ba xamante ci suñu biir. Waaw waaw, nee na wante taxul xeer wi dañ ba jeex. Nee na keneen ka daal di jóg daal di wax ne qad amiltu xasanatan marra, man kat mos naa def lu baax benn bis. Mu ne kaana lii abawaani kabiraani wa kaana lii ganamun fa kuntu utimu abawayya wa asqihima. Mu ne man mii kat yàlla daf maa joxoon ñaari wayjur ñu màggat lool, maam nag ay nag di sàmmkat. Mu ne wante li may sàmm yépp teewul ne samay wayjur maa leen di toggal ñuy lekk, bu ñu bëggee naan itam maa leen di rootal. Nee na benn bis nag ba ma demee sàmmi, nee na taw bu metti tee na ma ca àll ba ba mu guddee. Nee na bi ma ñëwee fekk naa sama ñaari wayjur ñu ngi nelaw. Nee na ma ratt meew indil leen pour defaral leen reer. Nee na bi ma ñëwee fekk naa leen ñu nelaw. Nee na bi ma ñëwee nee na ormaal naa leen ba yeewuma leen, damaa taxaw rek di xaar ñu yeew. Ma taxaw ba bët set. Nee na bi ñu yeewoo nag nee na laa leen defaral nag ñu daal di ndékki. Nee na yàlla su fekkente ni loolu ma defoon ngir ormaal samay wayjur, su fekkee sa jëmm rek a tax, maa ngi lay ñaan xeer wii yàlla na fi jóg. Xeer wa daal di ne baj-baj daal di sànneeku ci àll ba, bunt bi daal di leer nañ ci seen kanam, ñoom ñépp ñu daal di génn. Ñu ne kon bu yàlla ne yonent bi am xasibta ann ashaab al kahfi wa raqim kaanu min ayatina ajaba. Ñu ne al raqim moo di ñett ñi nga xamante ni duggoon nanu ci xuntu moom. Wa qiila wa huwa al waadi alladi fihi ashaabu al kahfi. Am na ñu ne déedéet xur wa nga xamante ni xur wa ashaabu al kahfi nekkoon moo di raqim. Waaye am na sëriñ bu ñuy wax Kaab nee na qaryatuhum mooy seen dëkk ba, dëkk ba ñu dëkk moo tudd Raqim. Waaye Saïd ibnu Jubayr ak ñeneen ñu dul moom ci ay immatul akhbar wax neen ne ar Raqim

nek ci man lan mo koy def sama loxo di touti ba jikim ko ma sey reey waaw sama sikim dara ci kawar nek ci ba jikim ko ma sey am kawar sama kawar ñuul ba jikki ko ma sey wex ndax bi jaaw lolou kan moko def neena bima khalaati yi gis na ni dal inna li hadha la sani'an mudabbir yi dal mu fi lim ñakul ne amna kuko def ci man ba pre nak yor ko nak gérel ko bopam ndax liggey yu reey yima gis ci aduna bi amul nono rek azar dedet amul non rek par azar amna bour bo xamanteni mo bind aduna bi ba pare nak yorel ko bopam bour bobu nak wutena ak sorina sore nak lol di qiyanus mi nga xamanteni bour bo kacior la bimu waxe wax bi xale ya togon nekon na tongom ci walu liggeyu ministre ci keur bourbe ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pure wax deug buñ de set dal di qiyanus mënu nek yalla kon nak ngëm gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatu ñu mukk mënatu ñu mukk wax deug yalla di gëm nak di qiyanus di ko jappé yalla ñu ne ko kon ashir alayna yow dal lo ñu digël rek mom lañuy def waaw lo ñu digël rek mom lañuy def légui nak mu ne len kon li fi seuss mo di ne nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ te bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku daadi daw genn dekk bi daadi wut nak yobal mu doy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajek ben sam ci lañu dajek ben sam ñu daadi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori té naaj yu tang na sam bi ne lena yeen di dama gis ci sen kanam ne yeen su ngeen dul doomi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na natange ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral sen tumuranke gi legi nak ñu daldi netti sam bi fi ñu jaar yépp daldi koy wax ne ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci te buñu toggé feulé ci dëkk ba danañu ñu ray te bëgg na ñu rawalé itam suñu pass motax ñu gaday dëkk ba ndombal tanké ñu fa amoon taranga yi ñu fa amoon yépp gedd nañu ko ngir wuti yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw ba mu déglo seen kaddu ya mu dégg ci ñoom def na ci moom ak ngëm moom sam bi mu dal di gëm ne kat yalla ji ngeen di woote de man dama ko mësta xam wante wax dëgg yalla tey de ginnaaw ba ngeen ma ko xamalee gëm naa wante dama bëgg ngeen taxaw fii xaar ma comme xar yeeg bay yi ma yor ak nag yi moo ma ko ma daw delloo ko boroom daa di leen di dab siwaat ñu ànd dem ndax kat yéenay samay mbokk ndax aji gëm rek ay mbokkam

motax sam bi daldi def lolou ñu xaar ko mu daldi daw nak yobbu ay nagam delu si nak and ak ñom ñu ni sam bi mu ngi ando nak ben xajj borom xam xam yi nak wuté nañu ci mbiru xajj bobu ndax xajj bi kat dafa nek xajj bu yéme waaw ndax xalé yoyu jeune yoyu bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xaar sam bi bu mu ñew samu bangi and xajj bi dañ ne ko kat daqal sa xajj bi mu dem ndax ragal nañu kat xajj bi feñal ñu ndax bu ñu toge ci barap mën na mbuw te bu mbawé xeyna soldar yi ñuy set dañu ñu xamni ñu ci barap sangam neena ñu daldi na commencé di daq xajj bi wa fa alahu alayhi tardan bil hijar ñukoy sanni ay xeer wa diko sanni ay xeer waye taxul xajj bi dem ñukoy sanni ay xeer taxul xajj bi dem ñu sanni ba sonu bi xajj bi xame nak ni sanni mën nako gañ wa wax ne ne qala bi lisanin zaliq xajj bi daldi wax nak wax bu leer ne len ya qawm lima tatrudunani wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Isa rasulullah munelen yeen sama nit lutax ngeen may daq xajj bi moy wax neena lutax ngeen may daq te man ma seedi deugal ne amul ben bur budul yalla te Isa ibn Maryam yalla ko yoni mune kon dauni bayilen ma rek malen di garder waaw di len garder bu seni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila Allah bu ko defé lolou nak xeyna mën na ci amé ak jégeñ ci yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bi ma am ci nit ñu bax waaw parce que xajj bi def né inni uhibbu ahbab Allah man kat dama soppu ñe soppu yalla te yeen gis na ni soppu ngeen yalla lolo tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma daq baye len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolo ak jaamu la ci man e sidna ali moy netli histoire bi wax ne ne borom xam xam yi wuti nañ ñi neneen xajj bi ni la mel ñi ne xajj bi na la mel kon wuté amna ci wanté Abdullah ibn Abbas néna xajj bi couleur bu ñuul la am wa manam xajj bu ñuul la wa xajj bu mungu la dal e ba paré jëm ci ñuul ñu né itam turu xajj bi wuté amna ci wanté turu ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni de den ci jëfëndiku ci walu secret wax ne ne sax baxna bo di tukki nga bind ko ba paré jéggi ko dem da nga dem ak jamm delu sé jamm wa nga xamné kon xajj bi xajj bu yalla barkel barkel na sax touram amna yeneeni mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ñoo di jeune yi di ashabul kayfi seen tour itam amna luñ ci def waaw mais itam wérante amna ci ñi neene ni la tudd ñi ni la tudd ñi neene la tudd waaw manam tour yi dal bari na ay riwayat wante dal wax ne ne ko xam seeni tour mom xam secret ci nek tabarakallahu ay mbod yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidina ali mu ngi netti yahud bi diko wax
fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi daldi tepp ne ko masmul kef waaw grotte bañu duggoon ñoom grotte bobu xuntu momu nu mu tudd sidna ali ne len mu ngi tudd al wasid neena mu ne ko nak waye bayima ma gele ni ma ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sammu bi gem na and ak ñoom ñu nekkon juroom benn nit sammu bi ñew gem juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañ woon juroom ñaari jeune lañ woon xaj bi mo ñew ñet nek juroom ñettelu mindeef bi and ak ñoom neena xuntu mu ñu dugg nak sam ba len ko wan ndax moy nitu Alla mo xam Alla bi mo ne len nañu dugg ci xuntu male wax ne nekeruk bañu dugg ci xuntu ma fekk nañu ci buntu xuntu mi neena ay garab yu meññi sax fekk nañ fa itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xootul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci ndox ma nan ene ñew dag ci meññentuma lek nan itam ci sayan ba waaw bi nga xamanteni guddi jot na itam ñu daldi dugg ci xuntuma fas yene nelo

la alquran wax ni iz awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Yalla neena yonent bi fatalikul xale yu ndaw yoyu gëm rek tax ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram neena daw nak ngir rawale seen pass pass dugg ci xuntuma kérok bañ ci duggé neena man yalla de ñaan nanuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi lana min amrina rashada suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak njub defal ñu ci tawfiq yalla neena fa darabna ala adanihim fil kahfi sinina adada neena bañu duggé ci khuntuma nak neena nelawno na len fa ay at neena at yu limu sax yalla nak di netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam iswar bi ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ñun yalla danañu la netti sen iswar mu teggu ci deug ndax ben chaxan du ci nek waaw bi yalla netti iswar bi si yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi nak moko netti sayyidina ali motax nak sayyidina ali di ko fram facce ben par ben yalla ne idnakum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan mune jeune yoyu neena ay ndaw lan won yo xamanteni dañu gëm sen borom yalla neena ma yokku senu ragal yalla yokku senu ngëm wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata neena yalla neena ma len teyel sen pass pass jox len fit neena bama xame ne deggunu ci liñuy wote neena te kat dañu ñu di ma ñaan di wax naan dañu ñu di wax naan suñu borom kay moy borom asaman ak suuf neena te duñ ko wéccé kenn duñ ko wéccé kenen yalla neena bis bu amé rek su boba nak ñu xamné ñun genn nañ ci deug dugg ci tiaxan yuni haula'i qawmun attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin faman adlam mimman iftara 'ala allahi kadhiba muy gañ nga xamanteni gemon nañu di qiyanus mu melni gannaaw ba nga xamanteni dugg nañu ci khuntuma ci walu gattal rek yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti temeri at ak juroom ñent wante dir bu yag bobu bu len fa bayyi won wulbeuti wu len kon suuf dana lek sen yaram yalla kenn ku nekk ci ñoom boole na lak malaaka mu lay wulbeuti waaw di la wulbeuti nax bu len bayyi won non ñu teud rek te wulbeuti ku wuñu suuf dana lek sen yaram te bugul suuf lek sen yaram motax wax ne ne at mi ben yoon len len ci doon wulbeuti te bis biñ len di wulbeuti moy bisu tam kharit waye ku melni abu hurayra radhiyallahu anhu neena mom at mi dan nañ len ci wulbeuti ñaari yoon yalla itam deena jant bi mu len di sanni cieñer ci bir khuntu mi ndax cieñeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram cieñeru jant bi da fay am lu muy dundal ci yaram motax yalla wax ni wa tara shamsa idha tala'at tadawaru 'an kahfihim dhat al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhat al-shimal wa hum fi fajwatin minhu dhalika min ayati Allah man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida
nga xamne kon yalla kimtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan wowo neena da nga fokk ne sax ñoom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal yalla neena ñoleen di wëlbeuti nak leg leg ñoleen di wëlbeuti jëmeleen ci waluk ndey jor leg leg ñu wëlbeuti leen e ndey jor jëmeleen ci waluk chamon yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xajba nak neena mu nga tok ci buntu xuntu wa neena daldi talal nak ñaari tankam ye tok fasiyene garder fasiyene wattu soppe yalla yoy yi nga xamanteni ñu nga fess delat pass pass yalla neena law ittala'ta 'alayhim law wallayta minhum firaran wala mulita minhum ru'ba neena sone won yunu bañu won la jëm yoy neena ci sen melokan wa neena da nga ne waqit daw ndax tit neena buñu fa toge nak ab dir neena man yalla dekkal na len ngir woné rek samay kemtan neena bima len dekkale nak ñom waxtaan nañ ci seen bir fekk ñom buñu duggé ci xuntuma dañ fa nekkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lo rek len fa nekké won kérok nak guddi gogu dafa melni dañu bidenti waaw biñu yéwo nak ci nelaw yi ñu né ñun kër bidenti nañu guddi gi mom jotuñu ko nafi la dañu ko nelaw lepp ndeesan biñu joggé nak la leen yéem mo di né garab ye ñu gisoon ci buntu xuntuma fekk nañu garab ye waw ndox ma ngiss ayan ga daldi ngiss ñom ñu né waw benn bëcëk naka la ci garab di wowe kong ba gis tuloko naka itam li ci sayan di nisi lolu bokon na ci li len jaaxal ñu takko waye taxul won ñu mëna wax dara ndax ñom fook nañu ne genn walu bëcëk rek len fa def ak genn walu bëcëk lolu taxon na ñu laacant ci seen biir ne ñaata fan len fi def ñi ne xana kay bis rek ak genn walu bis waye bobu taxul ñu xam dir bañu fa sax fofu nak xif nañu ñu yebal kenn ne ko demal ci dëkk ba nga jëndal ñu luñu lek koko nak modi tam li xaa waye ba muy dem dañu ne ko so demé nak ñu wutal nak ñam wu tey waaw nak ñu wutal ñam wu tey ndax bobu ñam lu ñu bëggoon mu jënd ko daf ci am ñam wo xamanteni ci yap mbam xox lañ koy liggéey ñu ne ko na nga sét nak ndax yap mbam xox baaxul nga jëndal ñu yap wo xamanteni yap wu sell la waaw motax ñu ne ko fal yanzur ayyuha azka ta'ama waxu ñu ñam bëgg na neex ñam bëgg na sell te gëna tey te gëna dagan ci julit waaw motax bi nga xamanteni tam li xa dem na and ak watandiku nak ak moytu bañ ñu gis ko ndax fokk na ne su démé danañu ko japp te bobu fekk na dëkk bi ñett siècle jall na fi yeneeni nit juddu fi ba yeneeni nit juddu fi ba yeneeni nit juddu fi dëkk bi développé ba benen bour nekk fa bi nga xamanteni ñew na ba ci marché bi pour bu mu duggon doon jënd nguru xaaliss bu mu génné bi ko jaay katu mburu bi xolé daf ne ko waaw yow sa xaaliss bi foko jëlé yow mi ka dag may niru borom al na xaaliss bi nga yor xaaliss bu ñëkk ba la té xaaliss la bo xamanteni kuñ ko gis ci yow rek lool day wone ne yow milliardaire nga
mu ne ko kon yow dafa melni da nga fakastalon ndamb yow dal amna copper for bo for ci copper foru mak ñu jëk ni ne ko nak nonu ko xomto ñun ñaar su ko defé rek ñu seddo ko ciow baña jip su fekente ni lolu amul nak mën na la wéjé kele ne ko dedet man ñun demb rek leen joggi ci dëkk bi jaayima rek ma dem ndax dama nek ci yitté mu ne ko dedet yow kay do demé non waaw jaay ka tu mburu bobu nak mo wax ak mom ba mu tuddu ko buru Dekhianous mu ne ko kan moy Dekhianous mu ne ko moy buru dëkk bi mu ne ko dedet bur bi fi nek mu ngi tuddu Abdurrahman mu ne ko Abdurrahman mu ne ko waaw fekk mom bi muy ñew gis na ci yoon wi benn buntu bo xamne ñu ci bindu la ilaha illallah wa anna isa ruhullah waaw mu xol ko lolu yeen ko ndax lolu musuñu ko for ci dëkk bi gis na itam fu mu rombu deg ñu fay jang injil muy teede bi wacc ci na isa chrétien yi diko jang jangeen wu neex wante taxul mo ñeme jatt lolu itam yeb boko bolo na ci bopam mu nek ay laaj yo xamanteni xamul num koy laaje wante comme amna occasion mu wax ak lakkatu mburu bi ne ko bur bob bi mu gañuk legi warna dem ci ñetti témiré at ak lu top kon dal yow benen nit nga wante dal li ngay wax xana yow daf sa xel mi dafa recc mu ne ko dedet ñun demb rek leen fi joggé bi ciowli jibé nak ba nga xamanteni nak yalla dogal na am nit ñu ca jot mbolo mi wër ko nak mu commencé wéjew mu jaxlé lool ñi ngi waru ci mom diko xol ñi xawnu nu gëm ñi gëmuñu ciowli ba nga xamanteni yalla dogal na ñu né dal affaire bi fokku mu ag ci bour bi biñu démé ci bour bi wax ko ko bour bi wolnu nako ba mu ñew mo ne ko ñan nga xam ci dëkk bi bu tuddal leen lu tollu ci jooni nit té ñoñu kenn xamu leen waaw xamul na fi diiw ñu ni ko fan nga dëkkoon mu waxu ba won leen kër ga mu dëkkoon wante li yeb nit ñi moy kër gogu fekk neen fa benn magat mo xamanteni dem na ba kadam gar ras bayin ya waj bi mu ñewé né fi dal mo doon suñu kër xamna kër gi nak chandé na bi ñewé nak né ko yow kat xalé bi néna mom kër gi té kat xalé bi taxaw mamati mam la ci magget momu nga xamanteni magat na ba yeen yeureus mu né ko magat mi né ko no tuddu mu né ko tamlikha muneko tamlikha muneko waw muneko yewde jangon nen ci bible biñu wax ne amon na ay xalé yu fi joge daw xalé yoy nak dañu nu feñi nax dañu wax ne ar-raqim moy tablo buñu bindon def ci seni tour neke bilen bour bi biñu dawe amna ñaar ñu gëm ñu nekk ci palais bi ñom ñoo bind seen histoire bind seen touru papa seen touru yaay ak bind la leen tax genn dëkk bi bind itam fonction yi ñu amone yépp ñu def ko bind ñaata at la ñu am ak kañ leen fi joggé ndeké tableau bobu bokku na ci li feñal ñi ndax dañu won nit ñi di jang seen histoire di ko xam deke magat momu seut le ci tamlikha te xam tamlikha nek jeune bo xamanteni mu ngi wara tollu ci ñaar fukatam ak juroom magat mi ndeysan dadi daanu ci tanku tamlikha commencé diko foon dadi wax ne hadha jaddi wa rabbil ka'ba ki de sama mam le giñna ko ci babaga ki moy kenn la ci ndaw yi dawon ngir moytu ayu bu kacior ba
di Diqyanus. Yonent yalla Isa netti na histoire ni ci Bible bi. Bu ngeen demé da ngeen ko gis mu ne kon nak ma ngi leen di yegal ne ki sama mam la kemtan la bu yalla feñal motax bour bi motax nak bour bi dadi wax nak di khianu dadi wax tam li xane ko kon nak nanu delu keur ga su ko defé nga won ma nak ñi nga xamanteni ñoom nga andalon ndaysan ci la xamé nak ni li kemtanu yalla la mu dadi and ak ñoom nak ba ci khuntuma bur bi nak dadi len genné khuntuma andi len ci dëkk bi fasante ak ñoom wëlëré ne len dal dama bëgg dëkk ak yeen ci palais bi ma yoral len seen yépp du ngeen sonu du ngeen def dara ñu ne ko bëgguñu la tek ben fitna ñun dal liñu bëgg mo diné nga bayyi ñu rek ñu déyok suñu borom ndax kat bëgguñu leena tek fitna wala ñukay tek nit ñi ndeké bobu ñoom liñu bëgg rek moy ñaan yalla yalla jël seen ruh bañu déllu ci yalla mëna dugg ci jannatu aliyin mëna dëkkale ak yalla ba faw bi len bur bi baye nak ci lañu talal sen loxo yalla neko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruh ñu ñew dëkk ak yow ndax doyal nañu ci aduna bi bi nga xamanteni ñaan nañu lolu ci saas la yalla yebal malakul maut mu jël sen ruh ñom ñepp ñu dadi fatu ci sarsi biñu fato nak wérante bu reuy amna ndax ñeegumul won yalla ñom dañu wax ne rek neen len tabaxal bammel bayi len ci waye ñeegum yalla dañ ne dedet neen len tabaxal jak wante bañ ci wérante bokulo ci yalla dogal na ñeugum yalla ñom la yalla jox katan ñu gañe ñeugumul yalla motax dañ leena muju tabaxal jak ñu ne nak ñoñu ñodi ashabul kahf di ndaw ya nga xamanteni ñu gëmon yalla dadi gedd aduna ngir rawale sen pass pass tay itam ñu amon ndombay tank yu woor yo xamanteni monon na tax ñu nur ci aduna monon na tax itam sen pass pass wañeku bi nga xamanteni sidna ali netlina wajili waxnako jif bi neena ko ma zitta harfan wa ma naqasta harfan ya abul hasan muneko iswar bi doli wulo ci harf wañi wulo ci harf muniko kon nak tay buma woyé ti jif ndax sedena ne amul ben bur budul yalla te sedena ne itam yonent yalla isa yalla ko yoni sedena itam ne yonent yalla muhammad yalla ko yoni te itam wa annaka a'lamu hadhihi al-umma mang lay yegal ne gannaaw muhammad yow ya borom xam xam bi gën reey ci umma bi ñu ne nak am nañu wax ni ñi nga xamanteni ño di ashabul kafi seeni tour modi maximilina ak tamlikha ak martilius ak binus ak saunus ak outus ak kastus waxne ne kastus nak mom modon samba sen xajba nak mom modi qitmir ñu ne ñoñu dal ño di ashabul kahf jifi nak ñoko lajone yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci dundum yonnati bi ne len su ëllëgé ma tontu len te waxul insha allah yalla nak nattu ko ci tok na ñeen fukki fan ak lu top waaw ñeen fukki fan ak lu top tok nako yalla wax ko dara ci soir bi
ba mu jaxlé lol ginnaw si ginnak lako yalla netti histoire bi ci alquran ne ko nak bu ëllëgé buñ la lajaté bul diggé fek waxulo insha allah kon mbokk julit yi dafa melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna kon ci walu teunk ñoñu ñodi ashabul kahfi ño doon ndaw ñi nga xamanteni dañu dawoon jënde yalla seen aduna jënde yalla seen barab yu bax ya ngir xamne itam yalla kuko am nga lepp waye kuko ñak amulo dara kon ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax nek ci kassor nek ci salon coiffure bu mari ñukoy wax fadem ñukoy nuyu diko sante ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax de suñu xarit di umé saw nek ci padua di nuyu yaayam itam sala comé ñu leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu jibiba di nuyu Boubacar Kan di nuyu itam Mohamed Kabir Dieng ñom ñu ko dëkk ci Cambérène di ay commerçant ci marché Aslem ñu ngi nuyu itam Babacar Badiane di nuyu itam Mohamed Ñom ñom ñu ko nekk ci Sandaga ci Emile Badiane di itam ay commerçant di nuyu itam Yassine Badiane mom itam du suñu xarit di mak ci Babacar Badiane ñu ngi nuyu Fadrame mom nek ci grand nek ci grand medine di nuyu itam Rakam Ndey Drame ñom itam suñu xarit yu bax leen ñu ngi nuyu Maretu Dia mom itam nek ci Pikine di nuyu Ndey Badiane ñan di nuyu yaayam Kumba Ba ñom itam nek ci Kassor di nuyu itam sœuram Hawa Ñan ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam Cheikh Lam nuyu soxnam Ami Lam ñom itam mom itam nek commerçant ci marché Castor ñu ngi nuyu Marie Diokh nek ci xaar Yalla Pape Dia jotal na nuyu mom itam ñu ngi koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu Ami Major Fall nek ci parcelle unité 12 villa 365 mom itam Cheikh Ibra Fall nek ci télé centre Keur Bamba ci Castor jotal na nuyom ñu ngi koy nuyu diko sante tabarakallahu mbokk yi ñoñu ño doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu xana di nuyu rek suñu mbokk sage di Oustaz Morlo mom itam dekk ci route de Boune ak Salih Diouf di dom ci Cheibat Alhamdou Diouf ñu ngi leen di nuyu di leen sante sen mbokk sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.